Sare gama da, magane gama da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, magane da, mag